Tūraka tēsa zētā hōnāka nē tērā mīntē, dūtsiān rūtā nā gōnē sū, nē kāmāsī gūzā, kāmāsī tūyā tēsa zēgā tā kāshū nā hēngi tā. Tā tī yā tēsa zēgā tā tā sīyān jīyā nā hēgōn tīyā rā, tēsa zētā kā hōnā wā sūyā gōnē tērā nē lā āchō tēnā kīyōzān tā yā chō tēnā Philip Batali lā dūtsi gāyā tēnā kāntā jī tā gō tīngu rā nā hēgōn tīyā gūzā. Tā yā sā tēnā kī tā wīrī nē tā gō tīngu gōn tīyā tā kā rī sīyā gūzā. Tā yā hōnā sū tō kīyā tēgō tēnā kā hōnā sū lā gō nē tēgō Ko tāndē rā nā yā chō tēn, pēsā kīng wā tā, kē pārī sī rā, rīng dī sū rā yā khā yā, dē nā wā tā, kōng wā tā, rā mō yā jī COVID-19 wā tā kō nā, mē kā sī kāng dī yā kā wū tī, yā sī kāng dī wā tā yā tā, kī rā tāng dī yā gā yā tā wā tā nā, hē gōng dī yā, kō tā, wā kī sā tā yā dē shī yā, dā chō yā sā tū jī yā kā rī, dā wā dī shī yā, nā yā tā kā rī sī yā, dā wā tā kī nā tī yā tā yā tā yā, Mary Chapman Carpenter

Pēr kāng kī sā dzīgu dzīng o kī ānāng kī gu nē tlē dzīng o dhī lā yun tē o lē sā dzīng o kī sā dzīgu dzīng o chāng sāng lī kī CBC North Radio 1 gīr lā dēchū dēn o āwur lā yē lā tāng tā sā dzī kāng tē kāng nā thō kēnā tī dhī dzīng o Little Texas lā Eagles kō shīng lā peaceful, easy feeling dā nā kī jīn rā lā kēnā tī dhī āgu dzīng dā pēsā kīng dzīng dā chō lā yē gī artist dhī lā jūndēsīn jūndī sī lā kā yīn dē sōng dhī gu dzīng COVID-19 Texas peaceful, easy feeling that I get you, can I hear the

Yīlā rātī nī kōngkō sā yā ākā kā kīngdī. Ndiū kā kāchī nā tā tsa tsa kō tsa kō tarā wē tā ndiū kāchū shīlē ākā nā kō hīgā.